0: E pa, dobro vam jutro. Lidl Super jutro na Super FM-u ovog četvrtka 23. jula, 7 sati je i 2 minuta. Ste se razbudili? Mislim, zavisi ko kad radi, ko kad i kako ustaje, da li je teže da se čovjek onako dovede u neko optimalno stanje funkcionisanja, da ne kažem pod libelu, kad duže spava ili kad kraće spava. To su ta neka pitanja filozofska koja najčešće idu ovako u ovom periodu jutra. Super muzika za sve vas, bili naspavani, nenaspavani, razbuđeni, nerazbuđeni na 107.9 u Beogradu, pa i putem našeg online streama superfm.rs. Gliša sa vama u naredna 3 sata. Moj savjet vam je da skuvate kafu, što ću učiniti upravo i ja, pa zajedno da je crknemo, što bi se rekli. A uz to, naravno, super muzika za super ljude. Krećemo.
1: Dobro jutro. Slušate Lidl Super jutro.
2: Lidl Super jutro.

0: marketing 011 728 179.
1: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: Spremi se za 3+1 akciju u Cineplexu. Ovog leta tvoja omiljena Cineplex bonus kartica postaje ekstra i donosi ti još više razloga za odlazak u bioskop. Svakog četvrtka tokom jula i avgusta kupi 3 bioskopske ulaznice uz ekstra karticu, a četvrtu dobiješ gratis. Okupi ekipu, izaberite film i provedite leto na najbolji način u Cineplex bioskopima. Ekstra leto znači ekstra pogodnosti. Više informacija potražite na cineplex.rs.
3: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
4: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
5: Udžbenici puni znanja po ceni štampanja. Fondacija Alek Kapčić. Štampani udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.

0: muzika za super ljude. Ovo je Super FM.
1: 7 sati 21 minut. Dobro vam jutro. U Beogradu trenutna temperatura 17 stepeni. Prijatno sveže jutro. Danas najviša dnevna 127 stepeni. Biće sunca. Biće i super muzike.

0: Cineplex. Cineplex, super preporuka. Super preporuka.
1: Ove nedelje pogledajte film Odiseja. Mitski akcioni ep koji je sniman širom sveta i to potpuno novom IMAX tehnologijom. Film po prvi put publici predstavlja Homerov spev na IMAX filmskom platnu. U glavnim ulogama gledat ćemo Matt Damona, Toma Hollanda, Anne Hathaway, Roberta Pattinsona i Lupitu Nyong'o, kao i Zendaya i Charlize Theron. Film Odiseja čeka vas u Cineplexu.

0: Da li ste spremni za Big Bang super asocijacije?
1: Halo, dobar dan.
2: Ko je sa nama?
1: Goran Nijegara.
2: Goran Nijegara. Dobro, ajmo, ko ti pomaže?
3: Dimitrije.
4: A tako je, sad ćemo da pobedim.
2: Kako je samouveren.
4: Nije tačno, ti si rekla ljeto.
0: Ovog petka u Big Bang super asocijacijama osvojite Empire Infinity, torbu za laptop, Big Bang super asocijacije.

0: Timberlake, Timberlake, Justin Timberlake, Take Back the Night. Dobro jutro.
1: Za super početak dana, Lidl super jutro.
2: Lidl super jutro.
0: 7 sati 45 minuta, vreme kada pretpostavljam većina vas ide ka poslu, ka vrtiću ili ka već završavanju raznoraznih obaveza, pa da vidimo kako ćete proći ovog jutro kada je saobraćaj u Beogradu u pitanju ovako. Brankov most super i ka gradu i ka Novom Beogradu bez ikakvih problema trenutno. Gazela, više vozila, ali isto dobra situacija, nema zastoja, nema gužvi. Pančevački most takođe, doduše ima više vozila iz pravca Pančeva ka centru, ali kažem, nećete se zadržavati. Autoput Novi Beograd, isto dobra situacija, autokomanda korektno. Dole su i dalje radovi, pardon, autokomandi. Ova traka čini mi se u pravcu ka Šidu, pa je tu pojačan saobraćaj. Malo ćete sporije tom deonicom, ali nije to nešto toliko problematično. Šta onda imamo? Novi Beograd, bulevar Mihajla Pupina, bez ikakvih problema. Autoput, Novi Beograd, ovde je malo kod Studentskog rada i kod isključenja za Bežanijsku kosu. Pojačan saobraćaj, malo ćete sporije. Most na Adi, okej. Trg Nikole Pašića, dobro. Centar grada, Takovska, Nemanjina, koliko mogu da vidim. Za vožnju trenutno u Beogradu dobra situacija, ako postoje eventualno negde neke gužve, neke zastoji, ukoliko želite pišite 065-828-1079, Viber SMS, mi vam želimo srećen put i dobro jutro.
1: Marketing 011-728-1079.
3: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
4: Gaške, oženi me!
5: Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25, Bežanijska kosa.
6: Ajde, ajde.
7: Možda lakše malo.
6: Stegni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
8: Šta radite to?
7: Razbijamo kamen u bubregu.
8: Vas dvojica niste normalni, majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd? Tamo imaju lasere. Minut, dva, gotovo, odeš kući ko čovek, ništa ne boli.
9: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.
1: Imali ste udes? Ne dozvolite da vas osiguranje preskoči. Presretač, vaša prva linija odbrane u borbi za maksimalnu naplatu štete. Pozovite odmah 0800-192-192 i saznajte kako da naplatite ono što vam zakonom pripada. Presretač, za punu naplatu vaše štete bez kompromisa.
9: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com. Bulevar Oslobođenja 54. Eleven 3 Store.
10: Budi u toku sa trendovima. Prati Tehnomanija YouTube kanal za najnovije savete i trikove. Prati naš live stream jer te čekaju vredni pokloni. Više na tehnomanija.rs.
11: Sve je super.

0: Svakog radnog dana uz Lidl Super jutro.
1: Dobro jutro, 8 sati, 8 minuta, 23. jul. Sezona lubenica u toku. Bostan. Bostan, Bostan. E sada, kako izabrati lubenicu? Koje vi metode i tehnike koristite? Ima tu raznih momenata. Znate ono kada gledate pa sa strane ono ispratite da li na kamionu, da li u prodavnici, kako ljudi tu nešto merkaju, pipkaju, čukaju, zagledaju. Naleteo sam na neku objavu, kaže kako izabrati lubenicu, lubenaju. Ovako stoji ovde da nećete pogrešiti ukoliko je ona okrugla, dakle oblik okrugli, kao navode ovde da je to slatka lubenica. Onda, šta imamo dalje? Znate, one izdužene lubenice, kao jaja, aj tako da kažemo, otprilike. Ovde stoji da su to vodenaste lubenaje. Ako su okrugle, imaju žutu fleku, ukusne, sad kapiram, ako su ukusne, valjda su i slatke, nemam pojma. Onda, ako su okrugle, ali imaju belu fleku, e onda su bezukusne. Šta još imamo ovde? Paukova mreža. Aha, dobro. To je ako imaju kao na onom delu gore gde se spajaju sve linijice, paukovu mrežu, malog pauka, to je isto bezukusna, ali to ako je mala paukova mreža. Ali ako je veća paukova mreža, onda je slatka. Ja ne znam da li ovaj priručnik može da nam pomogne ili da nam odmogne. Evo stiže, kaže Marko kaže, kucneš tri puta ako šubonji, dobro, ako ne šubonji, nevoj. Da, do šubonjenja je, ja mislim, ovaj, ključna stvar. 065-828-1079, kako vi birate lubenicu. Evo ga, stiže još jedna poruka. Ja obavezno opalim čvrgu, sve mi je jasno po zvuku. Da, to su ti momenti. Pa, u stvari, taj zvuk je ovo što kaže Marko, šubonjanje, tako. Aha, imamo i još jedan metod. Ja, kaže, poređam, pa zagledam i uvek nekako izaberem okruglu. Ispostavilo se da je okrugla. Ne znam, ljudi, evo, majke mi, kako doći do prave lubenice? Mislim, nije svaka ista, se ne lažem. Nekad onako naletite na neku baš tvrdu unutra, slatko srce, pa još to kad se oladi, nekad ima više vode, ali ne toliko slatka. Ne znam kako doktori iz ginekološko-akušerske klinike Dragiša Mišović biraju lubenice. U svakom slučaju, veliki pozdrav za GAK Dragiša Mišović i za doktora Ivana. A mi ćemo nastaviti normalno da mučimo muku, odnosno da nađemo najbolji mogući način za najslađom lubenicom. Evo i Vlada kaže, aha, šta čuješ i oceniš kad joj lupiš čvrgu? Pa ne znam, to je upravo, Vlado, i pitanje. Šta se to čuje? Ovde je rekao Mare, kako je on to napisao, samo sekund, gde mi je ta poruka, dosta neki jak termin. Šubonj, čuješ šubonj, razumeš? Sada postoje vjerojatno i razlike u šubonju. Kao kažu da se poznaje po šarama, kao široki su navodno dokaz da su slatke, nešto vjerojatno tipa ono kao kad gledaš zimske gume. A da, to su ti mehanizmi. U svakom slučaju, eto, malo i o lubenicama tokom ovog Lidl Super jutra. Ne bi bilo loše danas neku lubenaju, ladu. Uf.
0: Super muzika za super ljude. Ovo je Super FM.

0: Marketing 011 728 179.
1: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 23. jula. Svežiće vapčići, 1,2 kg, 599,99. Domaće nektarine, 1 kg, 99,99. Bon gelati sladoled Bourbon Vanilla, 2,5 litre, 349,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.

0: www.bang.rs.
1: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
2: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
3: Cineplex donosi letnju zabavu za najmlađe. Film, kokice, slatkiš i piće po ceni od 350 dinara. Svakog utorka tokom jula i avgusta uživajte u omiljenim porodičnim naslovima po specijalnoj ceni. Uz ulaznicu vas očekuju i kokice, mini cube osveženje i jogurt bar. Raspust je još zabavniji uz Cineplex. Više informacija potražite na cineplex.rs.
4: Zemun Fest od 19. do 23. avgusta. Stiže najjači line-up i early bird ulaznice u pola cene. Devito, Baby Lasagna, Nipple People, Edo Majka, Husi, Nele Karajlić, Regina. Obezbedi svoj

A za malo manje od mesec dana u Zemunu moćete da uživate u još jednom izdanju Zemun Festa, koji je na programu od 19. do 23. augusta. E sada, ove godine zaista, kao i obično, zaista onako predivan program, od muzike preko bioskopa, radionica, i za klince i za porodice.

0: Na četiri lokacije, kažem, pominjaćemo dok ne krene Zemun Fest i delit ćemo karte, a vi, ukoliko želite da malo detaljnije pogledate šta vas sve to očekuje i tačno na kojim lokacijama, ispratite njihovu Instagram stranicu Zemun Fest.
1: Slušaj, Super FM, sve je super.
0: 8 sati, 34 minuta, slušate Lidl Super Jutro.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada,

0: kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
1: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com. Bulevar Oslobođenja 54. Eleven 3 Store.

0: za lepši početak jutra. Super muzika za sve super ljude. 5 minuta je do 9 sati. Slušali smo Aerosmith na Super FM-u.
1: Slušaj radio Super FM.
0: Koliko vidim, i dalje je korektna situacija u saobraćaju u Beogradu. Nema gužvi, nema zastoja. Trećem puti, dobro vam jutro.

0: Super FM vesti.
1: Sjedinjene Američke Države i Iran razmenjuju najoštrije pretnje od početka najnovije eskalacije sukoba. Američki predsjednik Donald Trump najavljuje udare na iransku civilnu infrastrukturu, dok Teheran poručuje da će svaki napad biti snažno uzvraćen. Na Pančevačkom mostu svakog dana od 20 sati do 5 sati ujutru radnici saniraju dilatacione spojnice mosta, zbog čega će u tom periodu biti izmenjen saobraćaj. Fudbaleri Partizana dočekaće večeras na stadionu u Humskoj ekipu Una Strasena iz Luksemburga u prvom meču drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencije u 21 čas, dok će Vojvodina u 20 časova ugostiti Ajax na Karađorđu.
0: Prognoza vremena.
1: Vreme u Beogradu pretežno sunčano, a trenutna temperatura je 21 stepen.

0: Dobro jutro, slušate Lidl Super jutro.
1: 9 sati 8 minuta, dobro vam jutro. Nema smisla i ne bi bilo u redu da ne spomenemo malo i sport ovog jutra. Kakav meč je juče odigrao Železničar iz Pančeva? U Pančevu protiv Brage, svaka vam čast, majke mi rođene. Dakle, Železničar iz Pančeva protiv Brage nesrećno izgubio. Mogu slobodno tako da kažem, tokom čitavog meča, ne, svaka čast, sve pohvale i svaka čast ekipi Železničara iz Pančeva, koja je na kraju izgubila rezultatom 1-0, odnosno 0-1, i to nakon 11 terca, ali odnos prema igri, kako su momci igrali, kako ih je trener između ostalog pripremio protiv jedne Brage, protiv jedne ozbiljne ekipe na evropskoj premijeri u sred Pančeva, Železničar odigrao neverovatan meč. Bilo bi super kada bi, kao i Železničar iz Pančeva, večeras odigrali i Vojvodina i Partizan sa istim žarom, sa istim htenjem. Vojvodina od 20 sati večeras igra protiv velikog Ajaksa, dok Partizan večeras od 21 sat igra protiv ekipe iz Luksemburga, dočekuju je Una Strasse. Ima šta da se gleda ovog četvrtka, ima naravno i da se navija i da se isprati, i nadamo se da će i Vojvodina i Partizan uspeti da izbore što bolji rezultat u kvalifikacijama za Ligu konferencija. A još jednom bravo za ekipu Železničara iz Pančeva, svaka čast vam.
0: Super muzika za super ljude. Ovo je Super FM.
1: Najslušaniji radio u Beogradu. 107.9. I naš online stream superfm.rs. Ovo je Lidl Super jutro.

0: marketing 011 728 179.
1: Gaške, oženi me.
2: Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25, Bežaniska kosa.
3: Zdravo Luk, otkud ti da me zoveš na video poziv?
4: Tata, imam problem sa mačem, pogledaj. Ne radi kako treba, niko me više ne zove Skywalker.
3: Znam za jedan grad, zove se Beograd. Poslaću ti lokaciju.
4: Tata, vidi mač, radi, volim te tata.
5: Da i vaš mač zasija. Urološki centar Beograd, Trešnjinog cveta 1i, 066 60 90 696.
3: Urološki centar Beograd.
0: Imali ste udes? Ne dozvolite da vas osiguranje preskoči. Presretač, vaša prva linija odbrane u borbi za maksimalnu naplatu štete. Pozovite odmah 0800 192 192 i saznajte kako da naplatite ono što vam zakonom pripada. Presretač, za punu naplatu vaše štete bez kompromisa.

0: svakog jutra slušajte Lidl Super jutro.
1: Dobro jutro, 9 sati 27 minuta, Lidl Super jutro na Super FM-u. Pominjao sam pre neki dan, ali ukoliko niste eventualno ispratili i uhvatili, a tiče se najmlađih, odnosno dečurlije, i naravno roditelja i porodice koji mogu da ih odvedu na Dečiji pozorišni maraton. Dečiji pozorišni maraton traje do 25. jula svakog dana od 18 časova. Najmlađi očekuju besplatne pozorišne predstave. I to na Dorćol placu. Kako oni kažu, ovaj maraton donosi pažljivo odabrane predstave koje kroz igru, maštu, humor, bajkovite motive i umetnički izraz postiču radoznalost, kreativnost i ljubav prema pozorištu. Pa, ukoliko ne znate gde biste mogli, a verovatno veoma često od vaše dece čujete, a gde ćemo sad idemo, a šta ćemo sad da radimo, eto možda predloga za ovaj četvrtak, konkretno danas od 18 sati na Dorćol placu u okviru Dečijeg pozorišnog maratona možete besplatno da pogledate predstavu Cipelice. Sutra 24. jula od 18 sati Mica Svađalica. Ono što oni navode jeste da, s obzirom da je ograničen kapacitet gledališta, 200 mesta po izvođenju, bilo bi dobro da blagovremeno dođete, odnosno malo ranije, kako biste zauzeli mesto i uživali u ovom lepom događaju na Dorćol placu.
0: Da li ste spremni za Big Bang super asocijacije?
2: Može, ajmo. Koga birate da izađem?
3: Pa ajde, ja sam nek izađem.
2: Ajde. Lepo je kad ljudi veruju u mene.
4: Prvo reč za tebe su makaze.
2: Šišanjem.
4: Oho, Jadrankice!
1: Luda kuća od petka, majke.
2: Uređu yes. Nekako.
4: Javi se Jadranka, hvala, sigurno neko zove.
0: Ovog petka u Big Bang super asocijacijama osvojite Empire Infinity, torbu za laptop. Big Bang super asocijacije.

0: Super muzika za super ljude. Ovo je Super FM. Sve je super.
1: Super muzika na 107.9. 22 stepena trenutna temperatura u Beogradu. Danas najavili najvišu dnevnu do 27. Da bacimo pogled na petak, subotu i nedelju. Ovako, sutra 24, najviša dnevna, u subotu 26, a onda u nedelju nešto toplije, 31 stepen. U svakom slučaju, stoji ovde da neće biti padavina, da će biti sunca, malo oblaka, pa možda se može negde prošetati, otići, odmoriti, osvežiti, relaksirati. Šta god vam padne na pamet, neka to bude uz Super FM. Slušali ste još jedno Lidl Super jutro. Kliša bio sa vama, a mi se čujemo već sutra. Ostanite u Super FM i lepo jutro i lep dan vam želim. Ćao.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.

0: www.bank.rs.
1: I juče i danas i sutra u Lidlu se uvek isplati od četvrtka 23. jula. Sveži ćevapčići 1,2 kg 599,99. Domaće nektarine 1 kg 99,99. Bon gelati sladoled Bourbon Vanilla 2,5 litre 349,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.
2: Pitaju me ljudi da li se sećam kada je Beograd bio Beograd, kada se jednostavno uživalo uz beogradske specijalitete, kada je bilo vremena za sve, zalogaj, piće, pa red priče. Šta ima da se sećam? Mi to i dalje živimo. Restoran Sokoj, Mišarska 14. Restoran Sokoj.
3: Sve je super.

0: FM vesti.
1: Sjedinjene Američke Države i Iran razmenjuju najoštrije pretnje od početka najnovije eskalacije sukoba. Američki predsjednik Donald Trump najavljuje udare na iransku civilnu infrastrukturu, dok Teheran poručuje da će svaki napad biti snažno uzvraćen. Na Pančevačkom mostu svakog dana od 20 sati do 5 sati ujutru radnici saniraju daletecione spojnice mosta, zbog čega će u tom periodu biti izmenjen saobraćaj. Fudbaleri Partizana dočekaće večeras na stadionu u Humskoj ekipu Una Strasena iz Luksemburga u prvom meču drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencije u 21 čas, dok će Vojvodina u 20 časova ugostiti Ajaks na Karađorđu.
0: Prognoza vremena.
1: Vreme u Beogradu toplo i sunčano, a trenutna temperatura je 23 stepena.
2: Slušaj Super FM.
3: Zdravo, ja sam Paketo, slušate Super FM, sve je super. How long does it feel?
4: Like ja sam Vaso Psihobakočević i sve

0: Marketing 011 728 1079.
1: Spremi se za 3+1 akciju u Cineplexu. Ovog leta tvoja omiljena Cineplex bonus kartica postaje ekstra i donosi ti još više razloga za odlazak u bioskop. Svakog četvrtka tokom jula i avgusta kupi 3 bioskopske ulaznice uz ekstra karticu, a četvrtu dobijaš gratis. Okupi ekipu, izaberite film i provedite leto na najbolji način u Cineplex bioskopima. Ekstra leto znači ekstra pogodnosti. Više informacija potražite na cineplex.rs.
2: Bonus dobrodošlice koji blista. 3x300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free tiket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravitz, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
5: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
6: Zemun Fest od 19. do 23. avgusta. Stiže najjači line-up i early bird ulaznice u pola cene. Tevito, Baby Lasagna, Nipple People, Edo Majka, Husi, Nele Karajlić, Regina. Obezbedi svoje mesto na vreme.

0: Cineplex. Cineplex. Super preporuka. Super preporuka.
1: Ove nedelje pogledajte film Odiseja. Mitski akcioni ep koji je sniman širom sveta i to potpuno novom IMAX tehnologijom. Film po prvi put publici predstavlja Homerov spev na IMAX filmskom platnu. U glavnim ulogama gledat ćemo Matt Damona, Toma Hollanda, Anne Hathaway, Roberta Pattinsona i Lupitu Nyong'o, kao i Zendeju i Charlize Theron. Film Odiseja čeka vas u Cineplexu.

0: marketing 011 728 1079.
1: I juče i danas i sutra u Lidlu se uvek isplati od četvrtka 23. jula. Svežiće vapčići 1,2 kg 599,99. Domaće nektarine 1 kg 99,99. Bon gelati sladoled Bourbon Vanilla 2,5 litre 349,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.
2: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
3: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
4: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje, Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa, tvoja oprema, tvoja pobeda. 113store.com, Bulevar Oslobođenja 54, 113store.

0: Super FM vesti.
1: Sjedinjene Američke Države i Iran razmenjuju najoštrije pretnje od početka najnovije eskalacije sukoba. Američki predsjednik Donald Trump najavljuje udare na iransku civilnu infrastrukturu, dok Teheran poručuje da će svaki napad biti snažno uzvraćen i tvrdi da kontroliše Ormuzski morevuz. Na Pančevačkom mostu svakog dana od 20 časova do 5 sati ujutru radnici saniraju dilatacioni spojnice mosta, zbog čega će u tom periodu biti izmenjen saobraćaj. Fudbaleri Partizana dočekaće večeras na stadionu u Humskoj ekipu Una Strasena iz Luksemburga u prvom meču drugog kola kvalifikacije za Ligu konferencije u 21 čas, dok će Vojvodina u 20 časova ugostiti Ajax na Karađorđu.
0: Prognoza vremena.
1: Vreme u Beogradu toplo i sunčano, a trenutna temperatura je 25 stepeni. Super.

0: Marketing 011 728 179.
1: Cineplex donosi letnju zabavu za najmlađe. Film, kokice, slatkiš i piće po ceni od 350 dinara. Svakog utorka tokom jula i avgusta uživajte u omiljenim porodičnim naslovima po specijalnoj ceni. Uz ulaznicu vas očekuju i kokice, mini kjub osveženje i jogurt bar. Raspust je još zabavniji uz Cineplex. Više informacija potražite na cineplex.rs.
2: Gaške, oženi me!
3: Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25. Bežaniska kosa.
4: Ajde, ajde.
5: Možda lakše malo.
4: Stegni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
6: Šta radite to?
5: Razbijamo kamen u bubregu.
6: Vas dvojica niste normalni, majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd? Tamo imaju lasere. Minut, dva, gotovo, odeš kući ko čovek, ništa ne boli.
7: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.
8: Sve je super.

0: Da li ste spremni za Big Bang super asocijacije?
1: Halo, dobar dan.
2: Ko je sa nama?
1: Goran Nijagara.
2: Goran Nijagara. Dobro, ajmo, ko ti pomaže?
3: Dimitrije.
4: Pa tako je, sad ćemo da pobedimo.
2: Kako je sam uveren.
4: Nije tačno, ti si rekla ljeto.
0: Ovog petka u Big Bang super asocijacijama osvojite Empire Infinity, torbu za laptop. Big Bang super asocijacije. Get roll with the fever on the dance floor.

0: Marketing 011 728 1079.
1: I juče i danas i sutra u Lidlu se uvek isplati od četvrtka 23. jula. Svežiće vapčići 1,2 kg 599,99. Domaće nektarine 1 kg 99,99. Bon gelati sladoled Bourbon Vanilla 2,5 litre 349,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.

0: Big Bang.
1: bigbang.rs.
2: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
3: Imali ste udes? Ne dozvolite da vas osiguranje preskoči. Presretač, vaša prva linija odbrane u borbi za maksimalnu naplatu štete. Pozovite odmah 0800 192 192 i saznajte kako da naplatite ono što vam zakonom pripada. Presretač, za punu naplatu vaše štete bez kompromisa.
4: Tehnomanija, od Subotice do Vranja, od Beograda do najmanjeg grada. Tehnomanija je deo svakog doma. Poseti nas širom Srbije ili online na tehnomanija.rs.
5: Sve je super.

0: Soccerbet. Super dan.
1: Super muzika za super ljude.
2: Dobar dan, dobar dan. 12 sati i 7 minuta. Započinjemo Soccerbet super dan ovog četvrtka. Uz lepo sunčano vreme, što je lepo kad su oblaci ovako plavo-beli, pa još ako se nađete negde gde možete kaficu da popijete u bašti, to bi bilo idealno, ali 12 sati i ja verujem da nas većina sluša na poslu. Mada znate kako kažu turisti i stranci za nas, kako je moguće da je svaki kafić u Beogradu pun u toku radnog vremena, nebitno da li je 12, da li je 1, da li se radi, nekako kod nas se uvek maksimalno uživa, pa ja pretpostavljam da ćete i vi danas tako. Prema tome, započinjemo Soccerbet super dan uz naravno super muziku. Jovana sa vama naredna 4 sata. Dobar dan!
0: Super muzika za super ljude. Super.

0: marketing 011 728 1079.
1: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe, tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti, sa tobom pomeram granice.
0: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
2: Zdravo, Luk. Otkud ti da me zoveš na video poziv?
3: Tata, imam problem sa mačem, pogledaj. Ne radi kako treba. Niko me više ne zove Skywalker.
2: Znam za jedan grad. Zove se Beograd. Poslaću ti lokaciju.
3: Tata, vidi mač! Radi! Volim te, tata!
4: Da i vaš mač zasija. Urološki centar Beograd. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696.
2: Urološki centar Beograd.
5: Pitaju me ljudi da li se sećam kada je Beograd bio Beograd. Kada se jednostavno uživalo uz beogradske specijalitete. Kada je bilo vremena za sve. Zalogaj, piće, pa red priče. Šta ima da se sećam? Mi to i dalje živimo. Restoran Sokoj. Mišarska 14. Restoran Sokoj.
6: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravic, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
7: Zemun Fest od 19. do 23. avgusta. Stiže najjači line-up i early bird ulaznice u pola cene. Tevito, Baby Lasagna, Nipple People, Edo Majka, Husi, Nele Karajlić, Regina. Obezbedi svoje mesto na vreme.

0: Soccerbet. Super dan.
1: Super muzika za super ljude.
2: E pa ljudi, danas ima sunca, fino je napolju, ali moram da vas pitam koliko vas maže kremu za sunčanje i dok nije na moru. Dakle, ne računamo onih 10 dana kada ste na moru, već da li ima vas koji vodite računa o mazanju kreme za sunčanje na telo ovako i kad odete do posla i kad izlazite napolja kada je jako toplo. Jer znamo da smo svi u onom fazonu, ne treba nam krema za sunčanje, ne idemo danas na plažu, čak i kada smo eto tamo na moru, možda samo ujutro nanesemo zaštitni faktor, nekad i zaboravimo, ali onda i kada nije mnogo sunca i kada se ne vidi, znamo i tekako da izgorimo ispod oblaka, što se kaže. Savjetuje se za kožu i tekako da mažemo SPF, jel te, odnosno kreme za sunčanje za lice obavezno i to svakoga dana da bismo se zaštitili naravno od gorenja kože, pucanja i svega ostalog što može da bude još mnogo gore. I bilo da leto provodimo na moru, da smo na planini, da smo u gradu, da je to nešto što ne bi trebalo da bude komplikovano, jel te? Ustanemo ujutro, namažemo lice, namažemo se, izađemo na sunce, pa onda da bude mnogo lakše i naravno kad izgorimo posla da nema problema. Pa eto jedan mali podsjetnik ako ste zaboravili ili ne razmišljate o tome, da počnemo na vreme.
0: Cineplex. Cineplex. Super preporuka. Super preporuka.
3: Ove nedelje pogledajte film Odiseja. Mitski akcioni ep koji je sniman širom sveta i to potpuno novom IMAX tehnologijom. Film po prvi put publici predstavlja Homerov spev na IMAX filmskom platnu. U glavnim ulogama gledat ćemo Matt Damona, Toma Hollanda, Anne Hathaway, Roberta Pattinsona i Lupitu Nyong'o, kao i Zendaya i Charlize Theron. Film Odiseja čeka vas u Cineplexu.

0: marketing 011 728 179.
1: I juče i danas i sutra u Lidlu se uvek isplati od četvrtka 23. jula. Svežiće vapčići 1,2 kg 599,99. Domaće nektarine 1 kg 99,99. Bon gelati sladoled Bourbon Vanilla 2,5 litre 349,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.
2: Cineplex donosi letnju zabavu za najmlađe. Film, kokice, slatkiš i piće po ceni od 350 dinara. Svakog utorka tokom jula i avgusta uživajte u omiljenim porodičnim naslovima po specijalnoj ceni. Uz ulaznicu vas očekuju i kokice, mini cube osveženje i jogurt bar. Raspust je još zabavniji uz Cineplex. Više informacija potražite na cineplex.rs.
3: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi. Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje, Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa, tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com, Bulevar Oslobođenja 54, Eleven 3 Store.
4: Sve je super.

0: Soccer Bet, super dan.
1: Super muzika za super ljude.
2: Znate ono kad želite da pretražite nešto na mapama, pa vidite da uopšte nije ažurirano, da su se umeđu vremenu pojavile preko Street View-a mnogo drugih zgrada i novih ulica i svega, pa nije ažurirano. Ali Google je najavio veliko osveženje sadržaja na tom Street View u Srbiji, pa da znate da će stići nove fotografije, da će biti nova rezolucija za gradove, za opštine, za prirodu i za kulturne znamenitosti u našoj zemlji. Tako da će to da omogući i nama i strancima da istražuju i da širom zemlje bude malo veća preciznost, jer kažu od avgusta 2024. pa sada kroz 2026. su Google Street vozila prešla onako veliku kilometražu da snime sve te izmene u gradovima i opštinama širom Srbije, pa ćemo moći da narednih, ja se nadam, nekoliko meseci, da će to već biti sve gotovo, možda već pojedini delovi i sada, i onda ćemo moći da uživamo u novitetima i da bude sve ažurno, da kada uđemo na Google mape možemo da istražimo šta god hoćemo.
1: Sve je super.
2: Nastavljamo sa super muzikom. Okej, to je ono što sledi u 7 minuta do 1. Slušajte Soccer Bet, super dan i želimo vam super dan.

0: Super FM vesti.
1: Sjedinjene Američke Države i Iran razmenjuju najoštrije pretnje od početka najnovije eskalacije sukoba. Američki predsjednik Donald Trump najavljuje udare na iransku civilnu infrastrukturu, dok Teheran poručuje da će svaki napad biti snažno uzvraćen i tvrdi da kontroliše Ormuzski moreuz. Na potezu od Pupinovog mosta do Vojvođanske ulice na Novom Beogradu biće izgrađeno 8 kružnih tokova, najavio je gradonačelnik Beograda i dodao da očekuje da će u toku jeseni početi radovi. Fudbaleri Partizana dočekaće večeras na stadionu u Humskoj ekipu Una Strasena iz Luksemburga u prvom meču drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencija u 21 čas, dok će Vojvodina u 20 časova ugostiti Ajaks na Karađorđu.
0: Prognoza vremena.
1: Vreme u Beogradu delimično oblačno sa sunčanim intervalima, a trenutna temperatura je 26 stepeni.
0: Super ljudi na Super FM-u.
2: Zdravo svima, ja sam Nataša Kovačević i slušate Super FM. I sve super.

0: Marketing 011 728 179.
1: Bonus dobrodošlice koji blista, 3x300, bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
2: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igra je odgovorno.
3: Gaške, oženi me!
4: Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25, Bežaniska kosa.
5: Zemun Fest od 19. do 23. avgusta. Stiže najjači line-up i early bird ulaznice u pola cene. Devito, Baby Lasagna, Nipple People, Edo Majka, Husi, Nele Karajlić, Regina. Obezbedi svoj...

0: Zemun Fest. Imali ste udes? Ne dozvolite da vas osiguranje preskoči. Presretač, vaša prva linija odbrane u borbi za maksimalnu naplatu štete. Pozovite odmah 0800 192 192 i saznajte kako da naplatite ono što vam zakonom pripada. Presretač, za punu naplatu vaše štete bez kompromisa.
1: Sve je super.

0: Soccer Bet, super dan.
1: Super muzika za super ljude.
2: Da, 13 sati i 23 minuta. Danas će se pratiti naravno i sport. Fudbaleri Partizana započinju nastup na evropskoj sceni u novoj sezoni. U prvom meču drugog kola kvalifikacije za Ligu konferencije dočekuju Unastrasen iz Luksemburga i utakmica na stadionu u Humskoj počinju 21 sat. Tako da ja pretpostavljam da će tribine biti pune. Naravno da Luksemburžani lako padnu ili ne, to ćemo saznati nakon utakmice, a za vas koji želite možda da odigrate nešto, Soccerbet vam poklanja voucher 011 649 179, 4 lokacije u Beogradu gde možete da iskoristite voucher, iznos za sportsko klađenje i za slot mašine, pa ko je raspoložen vi pozovite i voucher je vaš.

0: Da li ste spremni za Big Bang super asocijacije?
1: Može, ajmo. Koga birati da izađem?
2: Ajde, ja sam nek izađem.
1: Ajde. Lepo je kad ljudi veruju u mene.
3: Ajmo. Prvo reš da tebe su makaze.
1: Šišanjem.
3: Oho, Jadrankice!
4: Luda kuća ovog petka, majke.
1: Ureći yes.
3: Ja bi se Jadranka sigurno neko zove.
0: Ovog petka u Big Bang super asocijacijama osvojite Empire Infinity, torbu za laptop. Big Bang super asocijacije.

0: Soccerbet, super dan.
1: Super muzika za super ljude.
2: 15 minuta, ostalo je do 2, još jedan četvrtak je tu, što znači da nam se približilo ono što volite, a to su i Big Bang Super asocijacije. Sutra u podne budite tu, zato što i dalje se igramo, i dalje imate priliku da osvojite lepe nagrade, ali prvenstveno i najvažnije da se dobro zabavite. Sutra imate priliku da osvojite Empire Infinity torbu za laptop koji poklanja naravno Big Bang zajedno sa Super FM-om. Reči, odnosno pojmovi spremni, pa ćete sutra izabrati svog super igrača. Probat ćete da nađete nekoga ko slično razmišlja kao i vi, da bi se svih pet asocijacija naravno poklopilo sa vašim. Tako da budite spremni, znate već sva pravila, pa sutra od 12 čekamo vas.
0: Marketing 011 728 1079. Spremi se za 3+1 akciju u Cineplexu. Ovog leta tvoja omiljena Cineplex bonus kartica postaje ekstra i donosi ti još više razloga za odlazak u bioskop. Svakog četvrtka tokom jula i avgusta kupi 3 bioskopske ulaznice uz ekstra karticu, a četvrtu dobiješ gratis. Okupi ekipu, izaberite film i provedite leto na najbolji način u Cineplex bioskopima. Ekstra leto znači ekstra pogodnosti. Više informacija potražite na cineplex.rs. Big

0: Bang.
1: Bigbang.rs. Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike: Nina Kravitz, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
2: Pitaju me ljudi da li se sećam kada je Beograd bio Beograd, kada se jednostavno uživalo uz beogradske specijalitete, kada je bilo vremena za sve, zalogaj, piće, pa red priče. Šta ima da se sećam? Mi to i dalje živimo. Restoran Sokoj, Mišarska 14. Restoran Sokoj.
3: Sve je super.

0: Ovo je Soccer Bet.
1: Super dan.
2: Najavljivali smo već i prethodnih dana i pričali o radovima, ima ih nešto na sve strane, tako da šta da vam kažem, javljajte kakva je gde situacija. Trenutno je tako veliki kolaps na autokomandi, ljudi, ja ne znam šta je ovo, sa svih strana, kao da automobili bukvalno stoje, zakrčena i raskrsnica, i gore iz pravca bulevara Oslobođenja ka Južnom bulevaru, ka Hramu Svetom Save. Da se desio neki udes možda, pošto vidim i policiju tu na tom potezu, usporeno i u gornjem delu, ali i dole ispod petlje, takođe i u pravcu ka Nišu i u pravcu ka Novom Beogradu. Dakle, izbjegavati autokomandu u narednim minutima, a javljate ako ste tu negde o čemu se radi. Idemo kratko na marketing i još super muzike.
0: Marketing 011 728 179.
3: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
4: Ajde, ajde.
5: Možda lakše malo.
4: Legni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
5: Šta radite to?
6: Razbijamo kamen u bubregu.
5: Vas dvojica niste normalni, majke. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd? Tamo imaju lasere. Minut, dva, gotovo, odeš kući ko čovjek, ništa ne boli.
7: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.
8: Sve je super.

0: Cineplex. Cineplex. Super preporuka. Super preporuka.
1: Ove nedelje pogledajte film Odiseja. Mitski akcioni ep koji je sniman širom sveta i to potpuno novom IMAX tehnologijom. Film po prvi put publici predstavlja Homerov spev na IMAX filmskom platnu. U glavnim ulogama gledat ćemo Matt Damona, Toma Hollanda, Anne Hathaway, Roberta Pattinsona i Lupitu Nyong'o, kao i Zendaya i Charlize Theron. Film Odiseja čeka vas u Cineplexu.

0: Soccerbet, super dan,
1: super muzika za super ljude.
2: Da, da, često nam stižu poruke od vas da uživate u super muzici, pa tako i tražite da vam pošaljemo playlistom. Nažalost, to stvarno ne radimo i ne možemo, ali ukoliko čujete pesmu koja vam se dopada, ne možete da nađete kako se zove i o čemu se radi, u tom momentu nam javite, dakle tačno vreme kada ste čuli pesmu i nikakav problem. A drago nam je da uživate u super muzici, tako da nastavljamo odmah dalje sa Lead Up. To je ono što nas očekuje u naredna 3,5 minuta.

0: Marketing 011 728 179.
1: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
2: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
3: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravitz, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
4: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje, Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa, tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com, Bulevar Oslobođenja 54, Eleven 3 Store.

3 minuta ostalo do 3. To najbolje znaju oni koji rade do 3. Još 3 minuta ostalo do kraja radnog vremena. Napolju toplo, lepo, 27 stepeni. Nema najave da će biti kiše. Sutra 25 i narednih dana prosek 27. Nastavljamo sa super muzikom.

15:20, Saturday Love, približila se nekako i subota, odnosno dan i vikenda. Možda mnogi od vas već spakovali kofere i spremaju se da baš ovog vikenda otputuju. Kako se savjetuje, da se uvijek gleda da se krene u ranim jutarnjim časovima, a ukoliko neko od vas može da čak krene na odmor i u sredu onog radnog dana, da ne čeka petak ili subotu, već ponedeljak, utorak, ranom zorom, kažu da je to po statistikama vreme kada ćete doživjeti najmanje gužvi, najmanje zadržavanje na granicama, tako da srećan put. See you,

0: Da li ste spremni za Big Bang super asocijacije?
1: Halo, dobar dan.
2: Ko je sa nama?
1: Goran Nijagara.
2: Goran Nijagara. Dobro, ajmo, ko ti pomaže?
3: Dimitrije.
4: A tako je, sad ćemo da pobedim.
2: Kako je, sam uveren.
4: Nije tačno, ti si rekla ljeto.
2: Ljeto iz Voza.
0: Ovog petka u Big Bang super asocijacijama osvojite Empire Infinity, torbu za laptop. Big Bang super asocijacije. Vinyl Friday, nova sezona na Super FM-u. Svakog petka od 17 do 19 časova. 2 sata soul, funk, disco i house ritmova. Samo na Super FM-u.

0: marketing 011 728 1079.
1: Spremi se za 3+1 akciju u Cineplexu. Ovog leta tvoja omiljena Cineplex bonus kartica postaje ekstra i donosi ti još više razloga za odlazak u bioskop. Svakog četvrtka tokom jula i avgusta kupi 3 bioskopske ulaznice uz ekstra karticu, a četvrtu dobiješ gratis. Okupi ekipu, izaberite film i provedite leto na najbolji način u Cineplex bioskopima. Ekstra leto znači ekstra pogodnosti. Više informacija potražite na cineplex.rs.
2: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 23. jula. Sve žiće vapčići, 1,2 kg, 599,99. Domaće nektarine, 1 kg, 99,99. Bon gelati sladoled Bourbon Vanilla, 2,5 litre, 349,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.

0: Big Bang.
1: Bigbang.rs.
2: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
3: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravic, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
4: Pitaju me ljudi da li se sećam kada je Beograd bio Beograd. Kada se jednostavno uživalo uz beogradske specijalitete. Kada je bilo vremena za sve. Zalogaj, piće, pa red priče. Šta ima da se sećam? Mi to i dalje živimo. Restoran Sokoj. Mišarska 14. Restoran Sokoj.
5: Sve je super.
6: Soccer bet, super dan.
7: Super muzika za super ljude.
8: Još da i situacija u saobraćaju bude dobra, barem na Gazeli u pravcu ka centru grada je trenutno gužva i tu su zadržavanja što se tiče bulevara Mihajla Pupina i tu su kolone, zatvoreno je dakle potez gde ćete od Ušćići pravo, dakle potrebno je da skrenete u levo, tu su neki radovi, tako da znate, Brankov most prohodan, autokomanda takođe u ovom momentu. Što se tiče Pančevačkog mosta, za sada bez zadržavanja i gužvi, a prohodno je na kružnom toku Slavije kao i u samom centru. Srećan put u Super FM, nastavite da uživate u super muzici za desetak minuta, Lenovo Super Matine i Danko sa vama.

0: svakog radnog dana slušajte Lenovo Super Matine.
1: Pa dobar dan svima i od mene. Evo nas 4 sata 5 minuta. Došlo je vreme za ovo poslepodnevno uživanje. Nadam se da je došlo vreme tako i kod vas, da možete i ovde na Super FM-u da vidite atmosferu. Iskreno se nadam da je baš takva. Nigde nikog osim mene. Tako da mogu da kažem da su ljudi završili sa obavezama za ovaj četvrtak, a sada se lagano neki pripremaju za meč Partizana, neki za meč Vojvodine, a mi treći i za jedne i za druge. Tako da biće večeras uživanja definitivno uz domaći fudbal, odnosno naše predstavnike u kvalifikacijama za Ligu konferencije, ali pričat ćemo i o tome, pričat ćemo naravno o nekim drugim aktualnostima, ali ono što je uvek glavna stvar kada je četvrtak posle podne je super muzika, tako da na tome ćemo se bazirati. Može naravno i koji je vaš predlog, onako neki letnji hit da pustimo, neko letnje uživanje, šta vas to najviše asocira, koja stvar, slobodno 065-828-179. Danko vam pravi društvo večeras sve do 8 i za sam početak, ajde ovako nešto.

0: Super FM.
1: Kad smo kod leta i ovog uživanja, pa i ljudi, radna nedelja se približila kraju za sve koji imaju do petka. Tako da još sutra. I onda vikend koji neće biti toliko vreo. A za uživanje smo spremni. Best Day Song za dobar dan uz Super FM.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
3: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
4: Bonus dobrodošlice koji blista. 3x300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Soccerbet.
5: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
6: Fondacija Alek Kavčić poklanja vam udžbenike u formatu digitalnom za osnovce učenike. Udžbenika sve je više sa web sajta Hrabro Vire, a tu su i druge knjige eno nekih iz lektire. Ne morate do knjižare, sve već na internetu, te tako dostupnije vama i vašem detetu. I nije samo deci lakše, svakoj porodici prija vredan poklon koji daje Alek Kavčić Fondacija.
7: Fondacija Alek Kavčić. Besplatni digitalni udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
8: Zdravo, Luk. Otkud ti da me zoveš na video poziv?
9: Tata, imam problem sa mačem. Pogledaj. Ne radi kako treba. Niko me više ne zove Skywalker.
8: Znam za jedan grad. Zove se Beograd. Poslaću ti lokaciju.
9: Tata, vidi mač! Radi! Volim te, tata!
10: Da i vaš mač zasija. Urološki centar Beograd. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696.
8: Urološki centar Beograd.
11: Budi u toku sa trendovima. Prati Tehnomanija YouTube kanal za najnovije savete i trikove. Prati naš live stream jer te čekaju vredni pokloni. Više na tehnomanija.rs.
12: Sve je super.

0: Pa kad već nije previše vrelo na polju, da zapržimo mi malo ovde na Super FM-u. YouTube i Vertigo.
1: Slušaj, radio Super FM.
0: 28 Novi Sad, isto toliko Beograd, Kragujevac 27 i u Nišu 27. Kao što se rekao, idemo mi dalje samo u Super ritmu. ACDC. I znate već kako to ide.

0: svakog radnog dana slušajte Lenovo Super Matine.
1: Ne znam koliko vas
2: je isplaniralo već šta će da radi u narednih 2-3 sata dok ne počne fudbal. Šalim se, naravno. Ali ako vas to ne interesuje i slične stvari, tu su naravno uvijek filmovi koji su itekako poželjni tokom ovih letnjih perioda. I definitivno najbolje mjesto gdje možemo da odemo da pogledamo Cineplexa. Ali kad već spomenjamo sam bioskop, vidim da se dosta po internetu priča na dobar način o Odiseji. Ne znam da li ste bili u prilici da pogledate film, ako jeste, baš me interesuje i vaše mišljenje onako kao realnih ljudi, ne samo čitam recenzije jednih i drugih koje ne znam. Vidim da je dosta ljudi baš onako oduševljeno, da svi koji vole Nolana, da definitivno da je to film koji onda morate da pogledate i ne smete da propustite. U suštini, naravno, spektakl još jedan sa dosta dobrih efekata, dosta jakom glumačkom postavom isto. Čak iskreno si i nesećam da je u nekom skorijem filmu bilo toliko poznatih glumaca, što nešto starijih, što novijih. Tako da sve preporuke za taj film, pa eto, javite utiske ukoliko ste pogledali Odiseju, znate, broj Vibera 065-828-179, a kada su još neki filmovi u pitanju, kada je Cineplex u pitanju i njihov repertoar, tu je Dan razotkrivanja kao jedan od super filmova naučne fantastike, i dalje se daje film Michael, što dovoljno govori da je u pitanju jedan dobar film, s obzirom da je negde od aprila na emitovanju. Za ljubitelje onako razonode, ajde da kažem, tu je Mrak film, ali za klince ima dosta toga, ove priče, igračke Mala Jana, Malci, sad je skoro izašla i Kajara, legenda o izgubljenom gradu, tako da, eto, ko želi da pogleda neki film, uvijek ima dobar izbor.

0: Šta reći osim Black Eyed Peas?
1: Slušajte Lenovo Super Matine. Super Matine.
0: A negdje na samom početku sam spomenuo da bi mogli da budem u nekom letnim ritmu, iako nešto asocira na davno prošle leti dane, to je ova stvar. Ali evo i dalje ima taj, što bi rekli, vibe. Tako da verujem da će odgovarati malo da se i otvore prozori ukoliko ste za volanu i da se uživa na maksu.

0: Slušajte Lenovo Super Matine. Super Matine.
1: Dobro, 24 minuta nam je ostalo do 5 sati, tu smo. Završavamo, privodimo u stvari lagano taj radi dan kraju, makar sa sve vas koji ste po uobičajenom radnom vremenu, mi koji smo tek počeli, mi ćemo tek da uživamo u super muziku u satima koji dolaze, nego koliko često čujete pitanje jesi li ti lud? Evo, ozbiljno da odgovorite sami sebi. I sad, mislim, ne znam da li ume nekada vas poremeti da vas iznervira, ali ako jeste to slučaj i situacija, evo kažu naučnici, odnosno stručnjaci naučnici, da to pitanje dobijaju samo izuzetno inteligentne osobe. Sada, mislim, kada malo bolje razmislite, možda i ima nekog smisla, zato što kažu da inteligentni ljudi često razmišljaju van uobičajenih okvira, i onda te njihovi predlozi, njihovi zaključci, većini ljudi mogu da zvuče suludo, odnosno ludo. I onda odatle pitanje i jesi li ti lud. Tako da, drugi put ako dobijemo to pitanje, kao jesi li ti lud, ne, samo nisam. Ne, kako bi rekao to, samo nismo u dovoljno uskim okvirima ili nešto tako.
2: Super muzika za super ljude.
1: Pa eto, tim povodom za sve vas koji nas slušate i za nas ovde Madness i Our House samo na Super FM radiju.

0: marketing 011 728 1079.
1: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: Cineplex donosi letnju zabavu za najmlađe. Film, kokice, slatkiš i piće po ceni od 350 dinara. Svakog utorka tokom jula i avgusta uživajte u omiljenim porodičnim naslovima po specijalnoj ceni. Uz ulaznicu vas očekuju i kokice, mini cube osveženje i jogurt bar. Raspust je još zabavniji uz Cineplex. Više informacija potražite na cineplex.rs.
3: Gaške, oženi me!
4: Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25, Bežaniska kosa.
5: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravitz, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
6: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje, Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa, tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com, Bulevar Oslobođenja 54, Eleven 3 Store.
7: Sve je super.

0: Slušajte Lenovo Super Matine. Super Matine.
1: 5 minuta ostalo je do 5 sati, iako uopšte nemamo takav običaj, ali nekako vesti koje sam pročitao u posljednjih sat vremena, ne da želim da podelim sa vama, nego jednostavno to su neke upozorenja u kojima stvarno moramo voditi računa kada su letni mjeseci u pitanju, u kojima nam često ne pada na pamet, najviše nam sigurno ne pada na pamet način na koji peremo automobil. Iskreno se začudio kad se vidio šta se dogodilo pre nekoliko dana i jednostavno apel za sve nas da stvarno moramo da vodimo računa ukoliko baratamo sa nekim aparatima koji su u dodiru sa vodom i strujom, da moramo da budemo i nešto dobro opremljeni, nego da vodimo računa gde se oni sami nalaze kako bi se izbjegle neke neželjene posljedice svakako. Tako da imajmo to na umu stvarno kada peremo auto, a druga stvar koja je još i mnogo možda i bitnija, da decu na bazenima i na bilo kojim bazenima, čak i kadama, ne treba nikako ostavljati same. Znam, mislim, često nam se dogodi ta situacija samo da skoknemo u nešto za 20 sekundi, ali ni tih 20 sekundi kada su deca mlađe od 5 godina ne smiju da ostanu. Tako da nadam se da uživate u ovim letnim danima i da praktikujete sve te stvari, mislim, kada je pogotovo javni bazen u pitanju, da moramo da gledamo gde su klinci. Na kraju krajeva moramo da gledamo na njih, vidimo kako se ponašaju. Tako da, ali u ovim bitnim stvarima stvarno moramo da vodimo računa i iskreno se nadam da uživamo u ovim svim letnim danima, da li nadi, na bazenu, gde god da se kupate, ali što bi rekli, uz mere opreza.
0: Ovo je Super FM. Sve je super.
1: E sad, nešto što apsolutno nema veze sa pređašnjom pričom, ali ima veze sa letnjom atmosferom koja je pred nama. Pa da nastavimo u samo pozitivnom i dobrom ritmu. Koliko nam je ostalo? 3 minuta do 5. Kula Šekiri, Kaš, na Super FM radiju.

Kakva emocija, Josh Stone i Auto We Love By You, ali ne znam da li ste bili jedni od onih srećnika koji su imali priliku da 22. jula budu na njenom nastupu. Oni koji su bili kažu da je bilo fantastično. Lenovo Super Matine. Dobro, bit će pred nama još dosta dobrih događaja. I pričat ćemo o njima nešto kasnije sada. Nastavimo mi sa super zvukom. Na ovaj način na koji nam odgovara. Za sve vas koji jeste pristalice ovog rock bluza. Doyle Bramhall.

E sad ne znam da li i vi, ali verovatno ima neko od svih ljudi koji trenutno slušaju. Ja se često zapitam, to jest uvijek kad ide ova stvar, kako više ne prave ovakve pesme? To jest, kako su tako brzo prestali da ih prave? Ova grupa nije bila nešto nenormalno popularna kada je napravila ovu pesmu, ali... Evo, 30 godina posle mi i dalje čujemo Narkotik. Bend i Likvido. Zato i volimo, slušamo te starije hitove na Super FM-u.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: Spremi se za 3 plus 1 akciju u Cineplexu. Ovog leta tvoja omiljena Cineplex bonus kartica postaje ekstra i donosi ti još više razloga za odlazak u bioskop. Svakog četvrtka tokom jula i avgusta kupi 3 bioskopske ulaznice uz ekstra karticu, a četvrtu dobijaš gratis. Okupi ekipu, izaberite film i provedite leto na najbolji način u Cineplex bioskopima. Ekstra leto znači ekstra pogodnosti. Više informacija potražite na cineplex.rs.
3: Ajde, ajde.
4: Možda lakše malo.
3: Stegni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
5: Šta radite to?
4: Razbijamo kamen u bubregu.
5: Tvoja dvojica niste normalni, majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd? Tamo imaju lasere. Minut, dva, gotovo, odeš kući ko čovjek, ništa ne boli.
6: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.
7: Pitaju me ljudi, da li se sećam kada je Beograd bio Beograd? Kada se jednostavno uživalo uz beogradske specijalitete? Kada je bilo vremena za sve? Zalogaj, piće, pa red priče. Šta ima da se sećam? Mi to i dalje živimo. Restoran Sokoj. Mišarska 14. Restoran Sokoj.
8: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravitz, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
7: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
9: Sve je super. Cineplex. Cineplex. Super preporuka. Super preporuka.
10: Ove nedelje pogledajte film Odiseja. Mitski akcioni ep koji je sniman širom sveta. I to potpuno novom IMAX tehnologijom. Film po prvi put publici predstavlja Homerov spev na IMAX filmskom platnu. U glavnim ulogama gledat ćemo Matt Damona, Toma Hollanda, Anne Hathaway, Roberta Pattinsona i Lupitu Nyong'o, kao i Zendeju i Charlize Theron. Film Odiseja čeka vas u Cineplexu.

0: Slušajte Lenovo Super Matine. Super Matine.
1: Sedam sati 25 minuta, lagano odmiče ovaj deo dana. I nešto što nikako da spomenem do sada je kako nas vreme očekuje. Trenutno je do duše i dalje onako baš prijatno, 26 stepeni, Novi Sad, Beograd 29, Beograd je ujedno i najtopliji grad trenutno u Srbiji, Kragujevac 27, dok je u Nišu isto 27 stepeni. Do kraja ovog dana možemo da očekujemo možda nešto oblačnije vreme, ali padavina ne bi trebalo da bude. Sutra, kažu meteorolozi, promenljivo oblačno, na severu Srbije uglavnom suvo, što znači u Beogradu i Vojvodini trebalo da bude suvo, a u centralnim i južnim krajevima mestimično sa kišom, pa i pljuskovima sa grmljenom. Najviša dnevna sutra, kada pričamo o cijeloj Srbiji, od 20 samo na jugu, pa do 27 stepeni na severu Srbije. Subota, kažu, sunčano i toplo vreme, padavine se nigde ne spominju, najviša dnevna do 29, dok u nedelju prvo nas očekuje na oblačenje na severu zemlje, odnosno u Vojvodini, Beogradu i sličnim gradovima, pa onda može i cijela zemlja da očekuje pogoršanje vremena, ali u nedelju će ujutru biti sunčano, ali tokom posle podneva doći će do naoblačenja. Eto, čisto da znamo, u suštini nije uopšte loše vreme pred nama. Ako i bude malo kišice jedan od naredna tri dana, pa dobro, neće to poremetiti nikako planove, samo da može uveče da se spava.
0: Sve je super.
2: Slušam, sve je super.
0: Super FM.
1: A spavanje po ovakvom vremenu, to jest po ovakvim noćima, kakvi su zadnje dve, tri i kakvi će biti, je realno kao da spavamo u raju. Coldplay i upravo tako nešto.

0: i slične stvari i upravo jedna takva nam se pojavila u Velikoj Britaniji i možda za neke je začuđujuća, za druge i nije. Evo, iskreno, ako bi se ja pitao, ne bi možda čudilo, ali Oasis kažu da su pretekli Beatles-e i da je njihov album sada među top 3 na večnoj listi. Doduše, ja sam mislio da su Beatles-i na broju 1 i na broju 3, ali nije kada je Velika Britanija u pitanju. Evo, nakon 3 decenije objavljivanja, drugi studijski album grupe Oasis-a, What's the Story, na kojem se nalaze hitovi kao što su Wonderwall ili Don't Look Back in Anger, zauzeo je 3. mesto na toj večitoj listi najpopularnijih albuma. Sad, time je legendarni album iz 95. prestigao album grupe Beatles, koji je sa 3. pao na 5. mesto. Na vrhu se inače i dalje nalazi kompilacija Greatest Hits od grupe Queen. Kako može album da bude Greatest Hits, da se takmiči, dobro, ali nema veze, to su Britanci. Drugo mesto je zadržao album Gold od grupe ABBA. Nekako se ta ABBA možda ovim godinima zaboravi, ali oni su i dalje itekako slušani u raznim zemljama. Na 4. mesto probija se album 21 od pevačice Adela i eto, 5. mesto zauzimaju Beatles-i, dok 3. mesto Oasis. Očigledno da zadnjih 10 godina popularnost Oasis-a možda i raste. Bili su naravno popularni kada su svirali itekako, mislim, cijela jedna dekada nekako zvuči kao oni i hajde da onda ne pričam više o njima, već da ih pustim.
1: Slušajte Lenovo Supermatine.
0: Samo niste treba pustiti ovu pesmu, ali nećete se buniti, nije s ovog albuma koji je na 3. mestu. Rekao ste, to je Wonderwall, ali definitivno ovo je zvuk te druge polovine 90. godine. Pa idemo, samo jako. Supersonic i Oasis.

0: marketing 011 728 179.
1: I juče i danas i sutra u Lidlu se uvek isplati od četvrtka 23. jula. Svežiće vapčići 1,2 kg 599,99. Domaće nektarine 1 kg 99,99. Bonđelati sladoled Bourbon Vanilla 2,5 litre 349,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.

0: bigbang.rs.
1: Gaške, oženi me!
2: Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25, Bežaniska kosa.
3: Zemun Fest od 19. do 23. avgusta. Stiže najjači line-up i early bird ulaznice u pola cene. Devito, Baby Lazanja, Nipple People, Edo Majka, Husi, Nele Karajlić, Regina. Obezbedi svoje mesto na vreme. Kupi ulaznicu po promotivnoj ceni sa čak 50% popusta. Ulaznice su dostupne na infinity.rs i tickets.rs. Zemun Fest.
4: Imali ste udes? Ne dozvolite da vas osiguranje preskoči. Presretač, vaša prva linija odbrane u borbi za maksimalnu naplatu štete. Pozovite odmah 0800 192 192 i saznajte kako da naplatite ono što vam zakonom pripada. Presretač, za punu naplatu vaše štete bez kompromisa.
5: Sve je super.

0: Slušajte Lenovo Super Matine. Super Matine.
1: Nismo spomenuli ništa kada je saobraćaj u pitanju i mogu vam reći da imamo malu gužvicu na Gazeli, iako evo 4 minuta do 6 ne bi trebalo da bude negde nekih većih zadržavanja, ali imamo i malo veću gužvu u bulevaru Mihajla Pupina. Dakle, Gazela u smeru ka gradu, ka Nišu, imamo dosta automobila, čak nešto izgleda kao da se jedno od vozila pokvarilo, ali saobraćaj se odvija, što je najbitnije, samo mogu da vidim da ima dosta automobila. Ista je situacija i u bulevaru Mihajla Pupina, nije sada gužvetine ni jedno i drugo da sve stoji, ali eto, imajte na umu čisto da u ovom letnjem režimu ume nekad i da dođe i do standardnih nekih zadržavanja u našem glavnom gradu. Kada je autoput kod Arene u pitanju, to je sve okej, Pančevaca, isto je okej koliko može da bude. Tako da, ako ima negde nekih velikih gužvi, vi javite 065 88 179, ukoliko ne, srećan put!

0: Lenovo Super Matine.
1: Da, zaboravio sam da spomenem samo kad smo već pričali o saobraćaju, da imate na umu, dobro, nije to sada, a trenutno da počinje, ali... Da večeras od 9 sati igra i Partizana, tako da može biti pojačan tu saobraćaj oko Mostarske petlje ili eventualno da od autokomande ka stadionu Partizana, ali neće još uvijek. Tek je 6:06. I uživamo uz When Doves Cry i Prince...

0: Marketing 011 728 1079.
1: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
3: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
4: Bonus dobrodošlice koji blista. 3 puta 300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Soccerbet.
5: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
6: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravic, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
7: Zdravo Luk. Otkud ti da me zoveš na video poziv?
8: Tata, imam problem sa mačem, pogledaj. Ne radi kako treba, niko me više ne zove Skywalker.
7: Znam za jedan grad, zove se Beograd. Poslaću ti lokaciju.
8: Tata, vidi mač, radi, volim te tata.
4: Da i vaš mač zasija. Urološki centar Beograd, Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696.
7: Urološki centar Beograd.
9: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je 11.3 store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. 11.3store.com. Bulevar Oslobođenja 54. 11.3store.

0: Slušajte Lenovo Super Matine. Super Matine.
1: Mislim da ćete se svi složiti sa mnom kada kažem da od toliko često nekih putovanja razmišljanja o drugim zemljama kao što su, ne znam, Španija, Italija, naravno Grčka kada je letnja sezona u pitanju, države centralne Evrope isto tako kada je proleće i slično, mi ni ne stignemo nešto puno da razmišljamo o našoj zemlji. Doduše, uskoro kreće i ona podela vouchera, mislim da u augustu mesecu će ponovo sve to biti, ali dobro, raspitat ćete se kada bude dolazilo vreme, nego ne znam koliko ste i kad ste zadnji put obilazili samu našu zemlju. Mislim, sada je što imam jedno pitanje za vas, nije nešto specijalno reklama, ali sam se stvarno pitao gde su cene ovoliko niske. Šta mislite, gde najjeftinije možemo da prođemo kada je Srbija u pitanju? U koji grad? Kažu, tu je sladoled 40, burek 70 dinara. Kaže da sa 10 evra može da se priušti sebi jedan ozbiljno dobar ručak. I to bi onda bio u pitanju Pirot. Kaže, za 10 evra možemo doručkujemo, popijemo vrhunsku kafu, ručamo, provedemo ceo dan na bazenu ili u teretani i sve to za 1000 dinara. Ali, misli, to je kad se gleda samo iz tog ugla. Ko je zadnji put bio u Pirotu, eto recimo, ili Vranju, ili Lesku? I ima šta da se vidi, ima šta da se obiđe, pogotovo kada se ode iz samog grada, a i u samom gradu ima šta da se vidi. A Pirot, čuveno mesto po kačkavalju, peglenoj kobasici i neprikosnoveno južnjaško gostoprimstvo. I sa pravom nosi titul jednog od najpristupačnijih gradova u celom regionu. Pa eto, što da ne, ukoliko se budemo odlučili da idemo tamo, što da ne svrtimo i uživamo svim pirotskim specijalitetima.
0: Lenovo Super Matine. Super Matine.
1: A još plus, sad kad sam već pričao o Pirotu, ne pričamo o uvek gostoprimljivim ljudima i autentičnom smislu za humor. Ali dobro, verujem da vas ipak ima dosta koji volite da obiđete Srbiju, bilo da su ovi planinski ili gradski centri, a ima i oni koji će tek da počinju, nadam se, u što većem broju. A ovo je David Bowie.

0: Da li ste spremni za Big Bang super asocijacije?
1: Može, ajmo. Koga birate da izađem?
2: Pa ajde, ja sam nek izađem.
1: Ajde. Lepo je kad ljudi veruju u mene.
3: Prvo reč za tebe su makaze.
1: Šišanjem.
3: Oho, Jadrankice!
4: Luda kuća ovog petka, majke.
3: Yes. Javi se Jadranka, sigurno neko zove.
0: Ovog petka u Big Bang super asocijacijama osvojite Empire Infinity, torbu za laptop. Big Bang super asocijacije. Friday, nova sezona na Super FM-u. Svakog petka od 17 do 19 časova. 2 sata soul, funk, disco i house ritmova. Samo na Super FM-u.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Cineplex donosi letnju zabavu za najmlađe. Film, kokice, slatkiš i piće po cijeni od 350 dinara. Svakog utorka tokom jula i avgusta uživajte u omiljenim porodičnim naslovima po specijalnoj ceni. Uz ulaznicu vas očekuju i kokice, mini cube osveženje i jogurt bar. Raspust je još zabavniji uz Cineplex. Više informacija potražite na cineplex.rs.
2: Pitaju me ljudi, da li se sećam kada je Beograd bio Beograd? Kada se jednostavno uživalo uz beogradske specijalitete, kada je bilo vremena za sve, zalogaj, piće, pa red priče. Šta ima da se sećam? Mi to i dalje živimo. Restoran Sokoj, Mišarska 14. Restoran Sokoj.
3: Sve je super.

0: Nelson i jedan od njegovih najvećih hitova. Pa, u stvari, jedan od tri. Can't live without your love.
1: Slušajte Lenovo Super Matine. Super Matine.
0: Dobro, 4 minuta nam je ostalo do 7 sati, bližimo se tom periodu ovog dana kada ćemo mi ljubitelji sporta ispred malih ekrana, a vi koji to ne interesuje možete negde i da uživate neka šetnja, ta taman je tako veče pred nama, makar kada je Beograd u pitanju, da neće da bude padavina, pomalo vetrić dune da rasladi situaciju, jer evo trenutno 24 stepena Novi Sad, Beograd Kragujevac 27, Niš isto toliko, za 23. jul možemo da kažemo idealni uslovi za šetnju. Kažem, toko večeri nema padavina. Sutra može biti svuda osim na severu padavina, ali iako bude, to će biti te letnje kiše. Subota svuda sunčano i toplo, nedelja ponovo promenljivo, s tim što to na oblačenje za nedelju kreće posle podne i kreće od severa zemlje.
1: Lenovo Super Matine.
0: A mislim da ovu stvar treba puštati svakog letnjeg dana, jer tako utiče na nas, jel?

0: Lenovo Super Matine. Super Matine.
1: 7 sati 10 minuta. Gužvi nema. Lepog vremena ima. Dobre energije. I tu energiju da prenosimo na naše stadione. Odnosno na stadione na kojima igraju naši predstavnici za nekih 45 minuta. To će biti Vojvodina. A onda od 9. Partizan. Ajde, pričamo o tome za 5-6 minuta.

0: Marketing 011 728 179.
1: Bonus dobrodošlice koji blista 3x300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free tiket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Soccerbet.
2: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igre je odgovorno.

www.bang.rs. Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike: Nina Kravic, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.

0: Cineplex. Super preporuka. Super preporuka.
1: Ove nedelje pogledajte film Odiseja. Mitski akcioni ep koji je sniman širom sveta i to potpuno novom IMAX tehnologijom. Film po prvi put publici predstavlja Homerov spev na IMAX filmskom platnu. U glavnim ulogama gledat ćemo Matt Damona, Toma Hollanda, Anne Hathaway, Roberta Pattinsona i Lupitu Nyong'o, kao i Zendaya i Charlize Theron. Film Odiseja čeka vas u Cineplexu.

7 sati 24 minuta, kao što sam rekao, imamo privilegiju večeras da gledamo, nadam se, odlične naše predstavnike u kvalifikacijama za Ligu konferencija. Aj neka budu jednako dobri kao što je sinoć bio železničar iz Pančeva i mislim da ćemo svi da budemo zadovoljni. Ajde da krenem prvo od njih, da pohvalimo železničar koji ne da je bio bolji od one Brage, nego ih je, pa ne znam. Ne znam koji pregazio, ali nisu uspjeli da daju gol. To jest, bili su baš blizu, mislim Braga kao i svi jači klubovi dobila penal i dala gol iz penala, ali ok, penal je bio zaslužen. Nema to neke veze, nego što Braga nije uopšte bila ona Braga koja igrala Ligu šampiona, koja igrala, ko šta igrala, polufinale Lige Evrope isto pre neku godinu. I tako dalje, ozbiljan evropski klub, železničar iz Pančeva je bio bolji. Eto, čisto da se zna, možda nemaju puno od toga, s obzirom da su izgubili 1-0, ali bili su bolji. Zadnjih desetak minuta Braga nije mogla da izađe iz svog 16-terca. Eto, toliko su bili bolji. Bili je tu i stativa, i obrana golmana, i mogući auto go, i ozbiljni šutevi, ali na kraju 0-1. Tako da vidjet ćemo sledeće nedelje. Po meni železničar ima ozbiljnu šansu da u Portugalu izbaci Bragu, ali da vidimo mi šta će večeras da urade naši predstavnici, druga dva naša predstavnika u ovom drugom kolu kvalifikacija za Ligu konferencija. Dakle, Partizan od 9 sati igra pa protiv na papiru malo slabijeg rivala, to je Una Strasen iz Luksemburga, tako da Partizan bi ovo morao da reši u svoju korist kada konsultujemo kladionicu, čisto da vidimo koliki je favorit Partizan, 1.15 kvota na beogradske crno-bele, dok kada je Vojvodina u pitanju, pa Vojvodina ima možda još jači zadatak nego što ima železničar. U stvari, ne znam koji ima teži zadatak. Vojvodina od 8 sati igra protiv Napreda, ozbiljno favorizovanog Ajaksa. Ne znam ni otkud Ajax u kvalifikacijama za Ligu konferencija, ali nema veze. Tako da Vojvodina na svom stadionu od 20 časova, nadamo se da može da napravi čudo. I eto, iskreno se nadam da može da ponovi igru koju je sinoć igrao železničar. Tako da, Vojvodina Ajax večeras od 8, Partizan, Una Strasen od 9 sati, pratimo i navijamo. Super!

23 minuta nam je ostalo do 8 sati. Kada sam spomenjao George Stone, greota ne spomenuti da su mnogi, ja ne mogu da verujem da sam tu priliku propustio, brili u prilici da slušaju i Mobija, a neki su bili nekada u prilici da čuju i Simple Minds. Ovog puta na Super FM.

0: svakog radnog dana slušajte
1: Lenovo Super Matine.
2: Sati 44 minuta, to bi bilo to kada je ovo posle podne u pitanju. Mislim kada je samo Lenovo Super Matine. Vas očekuje još dosta super muzike na Super FM radiju, a očekuje vas još dosta stvari kada pričamo o sutrašnjem danu. Budite su uz Jovanu i Lidl Super Jutro, onda vas kasnije čekamo mi u slopu novih Big Bang Super Asocijacija. Vidjet ćemo koja će sve ekipa da bude, ali kogod daje, vi ćete da osvojite nagradu iz Big Banga. Tako da, čujemo se sutra od 12 sati. Društvo me pravio Danko, a vi nastavite da uživate u Super FM. Ćao!
1: Slušajte
0: Lenovo Super Matine.
1: Super Matine.
3: Marketing 011-728-179.
4: Spremi se za 3 plus 1 akciju u Cineplexu. Ovog leta tvoja omiljena Cineplex bonus kartica postaje ekstra i donosi ti još više razloga za odlazak u bioskop. Svakog četvrtka tokom jula i avgusta kupi 3 bioskopske ulaznice uz ekstra karticu, a četvrtu dobiješ gratis. Okupi ekipu, izaberite film i provedite leto na najbolji način u Cineplex bioskopima. Ekstra leto znači ekstra pogodnosti. Više informacija potražite na cineplex.rs.
5: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 23. jula. Svežiće vapčići, 1,2 kg, 599,99. Domaće nektarine, 1 kg, 99,99. Bon gelati sladoled Bourbon Vanilla, 2,5 litre, 349,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.
6: Pitaju me ljudi, da li se sećam kada je Beograd bio Beograd? Kada se jednostavno uživalo uz beogradske specijalitete? Kada je bilo vremena za sve? Zalogaj, piće, pa red priče. Šta ima da se sećam? Mi to i dalje živimo. Restoran Sokoj. Mišarska

0: 14. Restoran Sokoj. Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
1: Sve je super.
2: You know, girl, it's crazy.

0: marketing 011 728 1079.
1: Bonus dobrodošlice koji blista, 3x300, bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Soccerbet.
2: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igra je odgovorno.
3: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravitz, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
4: Ajde, ajde.
5: Možda lakše malo.
4: Stegni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
5: Šta radite to?
6: Razbijamo kamen u bubregu.
5: Pa, dvojica niste normalni, majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd? Tamo imaju lasere. Minut, dva, gotovo, odeš kući ko čovjek, ništa ne boli.
7: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.

0: Da li ste spremni za Big Bang super asocijacije?
1: Halo, dobar dan.
2: Ko je sa nama?
1: Goran Nijagara.
2: Goran Nijagara. Dobro, ajmo, ko ti pomaže?
3: Dimitrije.
4: Pa tako je, sad ćemo da pobedimo.
2: Kako je sam uveren.
4: Nije tačno, ti si rekla ljeto.
0: Ovog petka u Big Bang super asocijacijama osvojite Empire Infinity, torbu za laptop. Big Bang super asocijacije. Vinyl Friday, nova sezona na Super FM-u. Svakog petka od 17 do 19 časova. 2 sata soul, funk, disco i house ritmova. Samo na Super FM-u.

0: marketing 011 728 1079.
1: Spremi se za 3+1 akciju u Cineplexu. Ovog leta tvoja omiljena Cineplex bonus kartica postaje ekstra i donosi ti još više razloga za odlazak u bioskop. Svakog četvrtka tokom jula i avgusta kupi 3 bioskopske ulaznice uz ekstra karticu, a četvrtu dobijaš gratis. Okupi ekipu, izaberite film i provedite leto na najbolji način u Cineplex bioskopima. Ekstra leto znači ekstra pogodnosti. Više informacija potražite na cineplex.rs.
2: Zemun Fest od 19. do 23. avgusta. Stiže najjači line-up i early bird ulaznice u pola cene. Tevito, Baby Lasagna, Nipple People, Edo Majka, Husi, Nele Karajlić, Regina.

0: Zemun Fest.
1: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje, Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa, tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com, Bulevar Oslobođenja 54, Eleven 3 Store.
2: Sve je super.

0: marketing 011 728 1079.
1: Pitaju me ljudi da li se sećam kada je Beograd bio Beograd. Kada se jednostavno uživalo uz beogradske specijalitete. Kada je bilo vremena za sve. Zalogaj, piće, pa red priče. Šta ima da se sećam? Mi to i dalje živimo. Restoran Sokoj. Mišarska 14. Restoran Sokoj.

0: 011 728 1079.
1: Cineplex donosi letnju zabavu za najmlađe. Film, kokice, slatkiš i piće po ceni od 350 dinara. Svakog utorka tokom jula i avgusta uživajte u omiljenim porodičnim naslovima po specijalnoj ceni. Uz ulaznicu vas očekuju i kokice, mini kjub osveženje i jogurt bar. Raspust je još zabavniji uz Cineplex. Više informacija potražite na cineplex.rs.
2: Big

0: Big Bang.
1: Bigbang.rs.
2: Bonus dobrodošlice koji blista. 3 puta 300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free tiket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Soccerbet.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igre je odgovorno.

shelter